Na manifestaciji Kongres Rock Majstora 1975. godine Bijelo dugme je snimalo čitavu jednu stranu duplog albuma i to pesmama Ima neka tajna veza, zatim I Kad se prođe pjevaću ti tad, Znam za jedno tiho mjesto i Minijatura za moju majku. 1975. godine snimljen je album Šta bi dao da si na mom mjestu, na kojem su udarni hitovi bili Tako ti je mala moja kad ljubi bosanac, Došao sam da ti kažem da odlazim, Ne gledaj me tako I ne ljubi me više I pesma Požurite konji moji. Iako je cena albuma bila gotovo dva puta veća od uobičajene, tiraž je vrlo brzo dostigao cifru od 200.000 primeraka. Nakon nekog vremena koje je grupa provela na svirkama I radnim akcijama, 1976. godine izdali su treći studijski album pod imenom Eto baš hoću. Na ploči su se našte balade Sanjao sam noće za te nemam, kao I Loše vino, ništa mudro, izgledala je malo čudno u kaputu žutom krojenjem bez veze.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. Radio K4.

Love, Talas i Kejf radija, slušate najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo. James Brown, I Got You ili I Feel Good. Pesma objavljena daleke 1965. godine kao single, kasnije se našla na albumu I Got You. To je jedna od najpoznatijih funk pesama svih vremena. Odmah nakon James Browna, George Michael i Father Figure, objavljena je 1987. godine na albumu Fate. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv More Than I Can Say, u pitanju je Leo Sayer. Ova verzija objavljena je 1980. godine i nalazi se na albumu Living in a Fantasy. Pesma zapravo nije njegova, original su napisali Jerry Ellison i Sonny Kurtz. A ova verzija postala je ogroman hit i stigla do drugog mesta Billboarda Hot 100 liste.

Legendarni Smoke on the Water i još legendarni, naravno, Deep Purple. Nastavljamo dalje, mada se bližimo i samom kraju kada su hitovi u pitanju, ali pre samog kraja, All Green i Let's Stay Together. Pesma je objavljena 1972. godine i nalazi se na istoimenom albumu. Postala je najveći hit All Greena i njegov jedini broj 1 na američkoj pop listi. Pesma je kasnije dobila novi život kroz brojne obrade, među kojima je posebno poznata verzija Tine Turner. Verujem da ćemo uspjeti da čujemo i posljednju pesmu, tačnije posljednji hit pod nazivom Born to Run, pošto lagano vreme i ističe. U pitanju je Bruce Springsteen. Pesma je objavljena 1975. godine i nalazi se na istoimenom albumu. Pesma je kasnije postala svojevrsni zaštitni znak njegove karijere.

0: Od bačate do latin popa, Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio K4.
1: Mesto broj 14.

Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. Mesto broj 10.

0: Upravo smo čuli mesto broj 3 na Latino Top.
1: Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
2: Mesto broj 2.

od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.